0: Доброе утро, Тула Антина, 6 по 16 минут.
1: Биби Рекса Бархая, In Faithless, хитом New Religion.
0: Ей, кай, а би дала кръста жара ти, че би умърла случайно?
1: То глиздале ме на дебата, я. Я, я, не вем, по моем да жаро, ампак као наравно е да се та енергия поврне назад в землю, ки си ти от земля е мал са та лета и мал съм за те ствари, ампак ми е скери да би могла и тако в земля, у кръста.
0: Јас би шо жара, па да ми узбил скезер, да.
1: Јас би драгач тут по води.
0: Медлабоде.
1: Јас би тут по води, тоа викиншки погреб, а веш да си у човно с цветјем сухим и па
0: нек да устрели. Па шест, па шест, па добро јутро, где е писмо. О, Мария.
2: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Call me maybe, baby, hey, baby, KB. Како си, Кей? Добро
1: утро,
0: супер, мяу, мяу, хоу-хоу. Tale komad bomo slišali v nadaljevanju.
1: Mad World.
0: Škva, dajmo ga kar zdaj slišati, ha?
1: Ja, jaz sem, tam je ful dober.
0: Dajmo.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ansomate, da zdajle v tej sekundi pošljete The Weeknd na 0-4-1-300-300, ker po dveh.
1: Obrneva boben in nekoga pokličeva.
0: Ostan z nama, ker se pa splača.

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Промет. Привидно на Приморски аутоцести А1, проти Копру, Медунцем и Раубар Командо, пневматика на возишчо и новиран Промет. Застоја остаја на Приморски аутоцести А1 у смери Лјубљана мед приклучкома Раздарто и Постојна и напред на посамезних отсеки проти Лјубљани, па на Штајарски аутоцести А1 проти Марибору мед приклучкома Драмље и Словенске Конице. Сречно, варно и привидно на ваши поти. Отсеки проти Лјубљани, па на Штајарски аутоцести А1 проти Марибору мед приклучкома Драмље и Словенске Конице. Сречно, варно и привидно на ваши поти.